0: Boko na uso eh.
1: Dem.
0: E mi ba to da o be fi kuma se a o be ba no. Me mo to tina du.
1: Ne
0: salad no. Ni e de pan wa se mi bi na adia ba. Ha, o ka kire mam ayi.

0: awu obi si wono kra de ndie na emienu penum ne adeade enkomo a akoso social media ne de enkrofo okekan ehu enkomo te sen
1: ofa me dat papa no pe ma mentia ne tifo na mentia me tita peni e ma me biama e me se

obia be postu ne ne happy moment obi ne ho a we failure oba be postu wo social media so mi koye wi anye yi maboka ana me faili sani